ulale kanjani ke lo ulale kanjani ke mayelele kanjena lona ulale kanjani mayelele kanjena lona ngathi ihophe bantaka baba ulale kanjani mawulale kanje uzibonile uthi ulale kanjani ngathi ihophe.